اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11:00 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برونمرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15103 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، خبرهای هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپاتلایت، برنامه گلهای رنگارنگ و در آخر برنامه خبرهای جهان. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی براو می اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن خبرهای هند و جهان است.

گوینده محمد شهباز. نخست توجه فرمایید به سر فصل خبرها. نخست وزیر هند نریندر مودی گفته است که سرمایه گذاری کشورهای شمال اروپا در هند در دهه گذشته 200% افزایش یافته است. نخست وزیر هند در 3 اجلاس هند و شمال اروپا در اسلو با همتایان نروژ، سوئد، ایسلند، فنلند و دنمارک شرکت می کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اجلاس بریکس در دهلی نو در سپتامبر امسال شرکت خواهد جست. در دمشق در انفجار بم در خارج از وزارت دفاع سوریه 1 کشته و 12 زخمی شدند. تدروس گبریسوس مدیر کل سازمان بهداشت جهانی با افزایش

چه تعداد مرگ بار به 131 نفر از گسترش سریع شیوع ابولا ابراز نگرانی کرد و منوج کمار شرما به عنوان رئیس جدید دیوان عالی نیپال منصوب شد. و اینک مشروع خبرها. دھرمیندر پردھان وزیر آموزش و پرورش ہند امروز ریاست جلسائی در سطح عالی در دہلی نورا بر عہدے داشت تا مقدمات برگزاری آزمون مجدد برای ورود در مقطع کارشناسی پزشکی که قرار است در 21 ماه آینده برگزار شود را ارزیابی کند. آقای پردان دستور داد که تمام شگاف های شناسایی شده در فرایند آزمون قبلی باید به طور جامع مورد بررسی و رفع قرار گیرد. وزیر نامبرد تاکید کرد که آزمون مجدد باید به شیوه ایمن یک پارچه و بدون خطا تحت پروتکل های امنیتی سخت گیرانه انجام شود. در طول این جلسه دستوراتی برای برگزاری جلسات هماهنگی با قضات ناحیه سرپرستان پلیس در سراسر ایالت ها صادر شده تا نظارت قوی و اجرایی مؤثر ترتیبات آسمون تنظیم تضمین شود. وزیر امور اقلیت های دولت مرکزی کیرن ریجیجو گفته است که هند همچنان یکی از امن ترین و فراگیر ترین خانه ها برای اقلیت هاست. آقای ریجیجو این را در سخنرانی خود در کنفرانس کمیسیون های اقلیت های ایالتی که امروز در دهلی نو برگزار شد بیان کرد. آقای ریجیجو گفت وقتی به کشورهای همسایه در شبه قاره هند نگاه می کنیم اغلب جوامع اقلیت را می بینیم که با چالش های وجودی روبرو هستند و به هند پناه می بردن. او گفت از افغانستان تا سریلنکا اقلیت ها از سراسر منطقه به هند به عنوان مکانی برای سرپناه امنیت و عزت نگاه کردن. وزیر دفاع راجنات سنگ پس از پایان سفر ویتنام خود امروز برای یک سفر رسمی 3 روزه به کره جنوبی وارد سئول شد. در کره جنوبی وزیر دفاع سنگ با همتای خود آن گیو بیک مذاکرات دو جانبه برگزار خواهد کرد. کرملین امروز تایید کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اجلاس بریکس که قرار است در ماه سپتامبر امسال در دهلی نو و به ریاست هند برگزار شود شرکت خواهد جست. هندو کشورهای شمال اروپا شامل نروژ، سوئد، دانمارک، فنلاند و ایسلند روابط دو جانبه خود را به یک مشارکت استراتژیک فناوری و نوآوری سبز ارتقا دادند. آقای مودی این خبر را دیروز در یک نشست مطبوعاتی مشترک با رهبران کشورهای شمال اروپا پس از شرکت در 3 اجلاس هند و شمال اروپا در اسلو پایتخت نروژ اعلام کرد. نخست وزیر مودی گفت که در 10 گذشته تجارت دو جانبه بین هند و کشورهای شمال اروپا حدود 4 افزایش یافته است. نخست وزیر مودی تایید کرد که روابط بین هند و کشورهای شمال اروپا با توافق نامه های تجاری اخیرا منعقد شده، از جمله مشارکت تجاری و اقتصادی و توافق تجارت آزاد هند و اتحادیه اروپا قرار است دوران طلایی جدیدی را آغاز کند. آقای مودی در مورد تروریسم گفت که هر دو طرف موضعی روشن و متحدی دارند. نخست وزیران نروژ، سوئد، ایسلند، فنلاند و دنمارک در این مراسم تعهد خود را به ارزش های مشترک دموکراسی، نظم جهانی مبنی بر قانون و اصلاحات فوری در نهادهای چند جانبه در دنیای در حال تغییر امروز تکرار کردند. نخست وزیر مودی پس از پایان سفرهایش به نروژ، سوئد،
هانلین و امارات متحدہ عربی در پنجمین و آخرین مرحله از سفر پنج کشور خود عزیم ایتالیا شده.

است. قرار است آقای مودی امشب وارد روم پایتخت ایتالیا شود. در سوریه دیروز پس از انفجار بمبی در بیرون ساختمان وزارت دفاع در دمشق یک سرباز کشته و حدود 12 نفر زخمی شدند. وزارت دفاع اعلام کرد که سربازان بمبی را که آمادگی انفجار بود در منطقه باب شرقی در مرکز دمشق کشف کردند. وزارت دفاع امارات متحده عربی دیروز اعلام کرد پهپادهایی که نیروگاه هسته‌ای براکه را مورد هدف قرار دادن از عراق آمده بود. پیش از این پهپادها به اطراف نیروگاه هسته‌ای براکه که در منطقه الدفر حمله کرده و یک جنراتور برق را در خارج از محدوده داخلی این تاسیسات به آتش کشیدن. هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اگرچه ایران و نیروهای نیابتی آن مسنون بودند. شنوندگان گرامی، اینجا دهلی است و شما خبرهای هند و جهان را از آکاشوانی می شنوید. وزارت بهداشت جمهوری دموکراتیک کنگو دیروز اعلام کرد که شیوع ابولا چند هفته پیش آغاز شده و آمار مرگ و میر اکنون به 131 نفر رسیده است. ساموئل راجر کامبا وزیر بهداشت کنگو گفت که تحقیقات برای تعیین اینکه آیا این مرگ و میر و 513 مورد مشکوک واقعا با این بیماری مرتبط هستن یا خیر در حال انجام است. تدروس آدانوم گبریسوس مدیر کل سازمان بهداشت جهانی نگرانی شدید خود را از شیوع سری و افزایش مقیاس شیوع ابراز کرد و افزود که کمیته اضطراری این سازمان اواخر دیروز تشکیل جلسه خواهد داد. مقامات هشدار می‌دهند که با گسترش نظارت احتمالاً این تعداد افزایش خواهد یافت. وزیر بهداشت هند جگت پرکاش ندا بر تعهد راسخ خود به مراقبت‌های بهداشتی عادلانه فراگیر و مردم محور تحت اصل رهنمایی سلامتی برای همه تاکید کرد. آقای ندا در سخنرانی خود در جلسه عمومی 79 مجمع جهانی بهداشت در ژنو گفت که هند با گسترش دسترسی به مراقبت های بهداشتی با کیفیت و مقرون به صرفه به سمت پوشش همگانی سلامتی شتاب می گیرد. آقای ندا خاطر نشان کرد که هند بیش از 1,85,000 آیوشمان آروگیا مندر در سراسر کشور تأسیس کرده است تا خدمات جامعه مراقبت های بهداشتی اولیه را به جوامع نزدیک تر ارائه دهد. رئیس جمهور سریلنکا آنورا کومارا دسانایاک گفته است که این کشور باید به افتخار فداکاری های نیروهای امنیتی در جریان درگیری داخلی با ببرهای آزادی بخش تعمیل ایلام برای ساختن یک جامعه توسعه یافته عادلانه و صلح آمیز تلاش کند. رئیس جمهور در سخنرانی خود در 17 مراسم بزرگ داشته قهرمانان جنگ ملی در کولمبو گفت که آرمان های قهرمانان جنگ ریشه در چشم انداز یک ملت دموکراتیک دارد که در آن همه شهروندان از فرصت های برابر و برابری در برابر قانون برخوردارند. پایان خبرها از آکاشمانی.

این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و

0: Abakaye dice magioni di dastiobast.
1: شنوان بانی عزیز، این اک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان روابط هند و نروژ رو به افزایش است. نویسنده بخش خدمات خارجی آکاشوانی، مترجم و گوینده محمد شهباز. نخست وزیر هند نریندر مودی روز دوشنبه در چهارمین مرحله از سفر پنج کشوری خود وارد اسلو گردید و این اولین سفر یک نخست وزیر هند به نروژ در بیش از چهار دهه گذشته بود. در اقدامیه ویژه که نشان دهنده روابط نزدیک بین هند و نروژ است، آقای مودی در طی ورود به فرودگاه اسلو مورد استقبال گرم نخست وزیر استور قرار گرفت و از او گارد افتخار تشریفاتی استقبال کرد. جوامع نروژی و هندی با اجرای مشترک موسیقی و رقص هندی از او با شیکو استقبال کردند. این سفر بخشی از فعالیت های دیپلماتیکی گسترده تر نخست وزیر هند در سراسر امارات متحده عربی، هالند، سوئد، نروژ و ایتالیا بود که با هدف تقویت مشارکت های جهانی هند در بهبود های افزایش عدم قطعیت جیوپولیتیکی و تجدید آرایش های اقتصادی انجام شد. نخست وزیر مذاکرات دو جانبه ای را با نخست وزیر نروژ آقای یوناس گاهر استور در اسلو برگزار کرد. هر دو رهبر تحفه کاملی از روابط هند و نروژ شامل تجارت و سرمایه گذاری، پیگیری، توافق نامه مشارکت تجاری و اقتصادی هند و اقدامات اقلیمی و انتقال انرژی، اقتصاد آبی و حاکمیت اقیانوس، تحقیقات و آموزش عالی، همکاری قطب شمالی و فضا و تحرک استعدادها را بررسی کردند. آنها توافق کردند که روابط را به یک مشارکت استراتژی که سبز ارتقا دهند و بر تعهد مشترک خود به پایداری و رشد سبز تاکید کنند. هر دو رهبر توافق کردند که پتانسیل عظیمی برای تقویت مشارکت استراتژی، مشارکت اقتصادی و تجاری وجود دارد. نخست وزیر از سرمایه گذاری های بیشتر توسط شرکت های نروژی در هند استقبال کرد. هر دو رهبر بر هدف دو برابر کردن ارزش تجارت فعلی بین هند و نروژ تا سال 2030 تاکید کردند و نمایندگان تجاری را تشویق کردند تا برای ایجاد روابط پویا در بخش های مختلف تلاش کنند تا به تعهد سرمایه گذاری 100 میلیارد دلاری تحت تپا و ایجاد 1 میلیون شغل در هند دست یابند. رهبران به تیم های خود ماموریت دادن تا همکاری در اقتصاد آبی از جمله محافظت از ایکوسیستم دریایی، کشتی سازی، کشتیرانی سبز، تونل سازی، وزیر ساخت ها، فضا، هوش مصنوعی، امنیت سایبری و آموزش دریانوردان را تعمیق بخشند. آنها اصول کنوانسیون حقوق دریاها را مجددا تایید کردند و از پیوستن نروژ به طرح ابتکاری اقیانوس های هند و آرام استقبال کردند. نخست وزیر مودی از نروژ دعوت کرد تا در نوآوری های بھارت 2026 که قرار است در جوین 2026 در فرانسه برگزار شود شرکت کند و همچنین پیشنهاد ایجاد یک مرکز نوآوری استارتاپ و هکاتون نوآوری سبز بین دو کشور را داد. رهبران با تاکید بر همکاری در زمینه محیط زیست و انرژی های تجدید پذیر، خواستار همکاری بیشتر در فناوری های خاص مانند جذب، استفاده و ذخیره سازی کربن، انرژی بادی فراساحلی و سرمایه گذاری های بیشتر نروژ در پروژه های انرژی پاک در هند شدند. رهبران توافق کردند که تحقیقات و لوجستیک قطبی را در قطب شمال تقویت کنند و بر شیوه های مسئولانه زیست محیطی تاکید مجدد ورزند.

0: آنها بر کار مشترک در تحقیقات و نوآوری از جمله انرژی های تجدید پذیر، اقیانوس ها، آب و هوا، سلامت، مواد معدنی حیاتی، فناوری های نوظهور و فناوری اطلاعات تاکید کردند. در آموزش عالی آنها توافق کردند که برنامه های مدرک مشترک به رسمی شناختن متقابل مدارک تحصیلی و تحرک دانشجویان و اساتید را بررسی کنند. آنها همچنین در مورد همکاری در مجامع چند جانبه بحث و تبادل نظر کردن و در مورد مسائل کلیدی منطقه‌ای و جهانی مورد علاقه متقابل تبادل نظر کردن. نخست وزیر نروژ بار دیگر حمایت نروژ از عضویت دائم هند در شورای اصلاح شده امنیت سازمان ملل متحد را تکرار کرد. همچنین رهبران به صراحت تروریسم از جمله تروریسم فرامرزی را محکوم کردند و خواستار اقدام هماهنگ جهانی برای مقابله با این تهدید شدند. نخست وزیر مودی و پادشاه هارالد پنجم در مورد گام های چشمگیر شرکت های هندی و نروژی در بخش های مختلف به ویژه در فناوری های جدید گفتگو کردند. پس از آن ضیافت نهار به افتخار نخست وزیر توسط پادشاه برگزار شد. نخست وزیر در اجلاس تجاری و تحقیقاتی هند و نروژ در اسلو شرکت کرد. هاکون ولی عهد نروژ و آقای یوناس گاهر استور نخست وزیر نروژ نیز در این اجلاس شرکت کردند. نخست وزیر از رشد تجارت و سرمایه گذاری های دو جانبه قدردانی کرد. او بر مسیر رشد قوی رو به بالای هند، سود جمعیتی، جوانان با استعداد و مشتاق، شیوه های تجاری قوی، چهارچوب نظارتی مناسب برای سرمایه گذاری و روحیه فدرالیسم رقابتی تاکید کرد. او سرمایه گذاری های بیشتر نروژ ها در هند را در بخش های کلیدی مانند اقتصاد آبی، کشتی سازی، انتقال سبز، انرژی های تجدید پذیر، فناوری سلامتی، مواد معدنی حیاتی و استارتاپ ها تشویق کرد. سومین اجلاس هند و کشورهای شمال اروپا نیز در اسلو برگزار شد، جایی که نخست وزیر مودی با رهبران هر پنج کشور شمال اروپا، نروژ، دنمارک، فنلاند، اسلند و سوئد دیدار کرد. شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به گفتار امروز.
1: کم خونی مرضیز که عموماً درباره گیان اطلاعات به دست آمده است. بعضی اوقات تحقیقات دامنداری بایا صورت گیرد تا علل این مرض دانسته شود. برخورد سادهی برای تشخیص این مرض این است که مریض معمولاً علل زیر داشته باشد. تولید کم سلول سرخ توسط مغز استخوان، این هیتات دامندار سلول سرخ از بین رفتن خون، انواع مختلف کم خونی کے بنا بے کمی آہن بے وجود میں آید، عبارت انداز کمی کم خونی بنا بے تولید کم سلول سرخ خون، کم بود آہن، کم بود ویٹامین بی، کم بود ویٹامین سی، کم بود تیروکسین و ہمچنین علت دیگر کم خونی بربادی خون زیاد می باشد. و علاوہ برین کم خونی هم وجود دارد که علتش به درستی معلوم نیست. این هم معلوم شده است که اکسیژن روبه کاهش هم یکی از علت های کم خونی در بدن شخصی است. خستگی، سستی، اشکال در نفس کشیدن، گیجی، درد سر، بیخوابی، رنگ رفتگی پوست، شمع مخاطی وغیرہ هم بنا به کم خونی صورت می گیرد. بعضی اوقات این هم می شود که درد در اعضا بنابه کمی خون صورت می گیرد. کم خونی بنابه کمبود آهن مرضیز که نه تنها در بریتانیا بلکه حتی در هر کشور جهان وجود دارد. این نوع مرض

معمولا در زنهای حمله دیده می شود. علت این است که در زنی حمله آهن بنا به استعمال خون زیاد کم شود و همچنین بنا به سوی تغذیه کے بنا به حاملگی بھی وجود می آید، یکی از علت های کم خونی در زن می باشد. استعمال کم آهن در غذا هم موجب کم خونی می شود. برای برآوری نیازهای زیاده زن حامله لازم است که آهنی که در زن عادی نیاز بیان دارد در برابر آن می باشد. بچه هایی که تنها بر اساس شیر بزرگ می شوند معمولا دارای کم خونی هستند. اگر بچه هایی که تنها شیر داده می شود و غذاهایی که دارای آهن زیاد می باشند به بچه داده نمی شود، بچه لازم است دوچار کم خونی شود. بچه هایی که قبل از وقت معین متولد می شوند دارای آهن کم می باشند. آهن که به زبان پزشکی آن را هیموگلوبین می گویند در وقت تولد تقریبا 189 جی ام می باشد و در صورت دیگر این مقدار آهن تنها 11 جی ام می شود. بچه هایی که قبل از وقت معین متولد می شوند لازم است دوچار کم خونی تا سن 10 هفتگی شوند، به شرطی که آهن اضافی به آنها داده نشود. اگر مادر بچه بنابه کمبود تغذیه دوچار کم خونی است لازم است که بچه اش هم دوچار کم خونی شود. عفونت در بچه هم علت کم خونی است. امراض روده‌ای هم باعث می شود که بچه ای دوچار کم خونی شود. در بچه ای علامات کم خونی را می توانیم به آسانی بشناسیم. اگر بچه ای با کم خونی لطمه ای می بیند، بهداشت عمومیش خراب می شود و همچنین فعالیت او لطمه می بیند و همچنین عفونت هم در بچه دیده می شود. چنانکه اعلان عرض کردیم که کم خونی در دوران مدت آبستنی دیده می شود، در دوران این مدت بنابه کم خونی بهداشت زن خراب می شود و علت هایان شهر زیر می باشد. کمبود آهن که قبل از مدت حاملگی وجود دارد باعث کم خونی می شود. علاوه بر این استعمال کم آهن در مقابل نیازیان در دوران حاملگی باعث کم خونی می باشد و بنابه استنفراغ و زباز خراب تر می شود. کم خونی بنابه فقدان خون زیاد آشکار است که یکی از علل این مرض می باشد. فقدان 2 یا 3 لیتر خون ممکن است کشنده هم باشد. امراض مزمن معده باعث فقدان خون می شود. بنابه ضائع شدن خون که مرتب صورت می گیرد موجب کم خونی می شود. باید در این صورت تحقیقات دامنه داری بیمل آید و علاجش شود. باید در این صورت تحقیقات دامنه داری بیمل آید. می توانیم در زن علاج کمبود آهن کنیم و همچنین مرض کم خونی از او دور نماییم. باید غذای متوازن دارای مقادیر مناسب آهن به او بدهیم تا کمبود آهن در او صورت نگیرد. باید آهن طبی به زن در دوران مدت حاملگی بدهیم تا نیازهای حاملگی به طور مناسب برآورده شود. وگر می خواهیم که بچه از امراض کم خونی و کمبود آهن لطمه نبیند، باید مادرش با توجه زیادی معالجه شود و کمبودهای هر نوع توسط غذا از بین برده شود. بچه ای که مریض هستن و مرض آنا همچنین کم خونی وغیرہ می باشد، باید آهن اضافی داده شود و بهداشت آنها بهتر ساخته شود. بهترین علاج این نوع مرض فراهمی غذایی خوب با آهن می باشد و علاوه بر این آهن طبی هم به آنها داده شود. در این صورت فیراسلفیت کے بے شکل قرص های 200 میلی گرام دستیاب است باید مورد استفاده قرار گیرد. این قرص باید 3 مرتبہ هر روز بعد از غذا به مریض داده شود. از تزریق آهن طبی هم میتوان استفاده کرد. باید توجه کنیم که ادویات
رقیق با آهن هم میتوان استعمال کرد و این نوع دارو برای بچه های شیرخوار

0: مناسب و آمادہ برائیے بعضی ازانوائیے کم خوبی استراحت کامل ہم لازم است، یعنی با استعمال داروہ ما باید استراحت کامل بکنی. همچنین معالجه امراض دیگر برای مریض کم خونی هم ناگزیر است. باید علت کمی خون همچنین غذای مناسب و با آهن به مریض داده شود.
1: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید.

شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تازه ترین خبرهای جهان. گوینده محمد شهباز.

رئیس جمهور سری لنکا انورا کومار دسانایا گفته است که این کشور باید به افتخار فداکاری های نیروهای امنیتی در جریان درگیری داخلی با ببرهای آزادی بخش تعمیل ایلام برای ساختن یک جامعه توسعه یافته عادلانه و صلح آمیز تلاش کند. رئیس جمهور در سخنرانی خود در 17 مراسم بزرگ داشته قهرمانان جنگ ملی در کولمبو گفت که آرمان های قهرمانان جنگ ریشه در چشم انداز یک ملت دموکراتیک دارد که در آن همیشه

خیر وندان از فرصت های برابر برخوردارن. وزارت بهداشت جمهوری دموکراتیک کانگو دیروز اعلام نمود که شیوع ابولا چند هفته پیش آغاز شده و آمار مرگ و میر اکنون به 131 نفر رسیده است. ساموئل راجر کامبا وزیر بهداشت کانگو گفت که تحقیقات برای تعیین این که آیا این مرگ و میر و 513 مورد مشکوک واقعاً با این بیماری مرتبط هستند یا خیر در حال انجام است. تدروس آدانوم گبریسوس مدیر کل سازمان بهداشت جهانی نگرانی شدید خود را از شیوع سری و افزایش مقیاس شیوع ابراز کرد و افزود که کمیتی اضطراری این سازمان اواخر دیروز تشکیل جلسه خواهد داد. مقامات هشدار می‌دهند که با گسترش نظارت احتمالاً این تعداد افزایش خواهد یافت. وزارت دفاع امارات متحده عربی دیروز اعلام نمود که پهپادهایی که نیروگاه‌های هسته‌ای براکه را مورد هدف قرار دادن از عراق آمده بودند. پیش از این پهپادها به اطراف نیروگاه هسته‌ای براکه که در منطقه الدفر حمله کرده و یک جنراتور برق را در خارج از محدوده داخلی این تاسیسات به آتش کشیدن، هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اگرچه ایران و نیروهای نیابتی آن مسنون بوده اند. در سوریه دیروز پس از انفجار بمبی در بیرون ساختمان وزارت دفاع در دمشق یک سرباز کشته و حدود 12 نفر زخمی شدند. وزارت دفاع اعلام کرد که سربازان بمبی را که آماده انفجار بود در منطقه باب شرقی در مرکز دمشق کشف کردند. وزیر دفاع راجنات سنگ پس از پایان سفر ویتنام خود امروز برای یک سفر رسمی 3 روزه به کره جنوبی وارد سئول شد. در کره جنوبی وزیر دفاع سنگ با همتای خود آن گیو بیک مذاکرات دو جانبه برگزار خواهد کرد. کرملین امروز تایید کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اجلاس بریس که قرار است در ماه سپتامبر امسال در دهلی نو به ریاست هند برگزار شود شرکت خواهد کرد. شنوندگان گرامی، در پایان برنامه سرفصل خبرها را به سمعتان میرسانم. نخست وزیر هند نریندر مودی گفته است که سرمایه گذاری کشورهای شمال اروپا در هند در دهه گذشته 20% افزایش یافته است. نخست وزیر هند در 3 اجلاس هند و شمال اروپا در اسلو با همتایان نروژ، سوئد، ایسلند، فنلاند و دنمارک شرکت می کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اجلاس بریکس در دهلی نو در سپتامبر امسال شرکت خواهد جست. در دمشق در انفجار بم در خارج از وزارت دفاع سوریه 1 کشته و 12 زخمی شدند. تدروس گبریسوس مدیر کل سازمان بهداشت جهانی با افزایش تعداد مرگبار به 131 از گسترش سری شیوع ابولا ابراز نگرانی کرد و منوج کمار شرما به عنوان رئیس جدید دیوان عالی نپال منصوب شد. پایان خبرها از آکاشوانی. شنوندگان گرامی، اینجا دهلی است. به همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه شامگاهی در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم.

هند برابر با ساعت 7:30 شب ایران. اینک شنوندگان ارجمند، دومین برنامه سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی را خدمت شما در موج کوتاه ردیف 9620 کیلوهرتز پخش میکنیم. برنامه شب ما عبارت خواهد بود از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپاتلایت، یک غزل، سپس برنامه گلهای رنگارنگ. البته اخبار جهان در آخر برنامه خدمت شما پخش خواهند شد. شنوندگان ارجمند، این جانب شمشیروانی ضمن استقبال همه شما و به امید اینکه روز خوبی و پرسلامتی را پشت سر گذرانده باشید، برنامه شامگاهی را خدمت شما با این آهنگی به راه می اندازیم.

توجه شما را به تازه ترین اخبار هند و جهان مبذول می داریم. اول از همه خلاصه اهم اخبار. نارندرا مودی نخست وزیر هند امروز در روم با همتای ایتالیای خود جورجیا میلونی گفتگو کرد. هر دو کشور تصمیم گرفتند روابط دو جانبه‌ای را به مشارکت استراتژیک ویژه ارتقا دهند. نخست وزیر مودی گفت هند و ایتالیا در دیدگاه خود نسبت به تروریسم به عنوان یک تهدید جدی برای بشریت متحد می باشند. سازمان توسعه و تحقیقات دفاعی هند DRDO آزمایش های موشک هدایت شونده دقیق بدون سرنشین قابل پرتاب از پهپاد را به پایان رساند. وزیر دفاع این را یک نقطه عطف استراتژیک خوانده است. هند میزبانی 68مین اجلاسی هیئت مدیره سازمان بهره‌وری آسیایی آپو را در دهلی نو به عهده میگیرد. و اینک مشروع اخبار، مترجم و گوینده شمس شیروانی.

0: Adi? Bude ast.
1: हो रहा है.
0: इन मुज़ाकरात मुनअक़िस कुनंदे ये मुशारकत स्ट्रेटजी के रूबे रुश्त बैन हिंद और इतालिया बा ताकीद बर गुस्तरिश हमकारी है इक्तिसादी व रवाबित मियान मर्दुम बूद. पस अज मुज़ाकरात दर सतह हेयत नुमाइंदगी हर दो रहबर बयानिये ये मतबूआती मुश्तरकी इराये करदंद. नखुज़ वज़ीर मोदी ऐलान करद के हिंद और इतालिया तस्मीम गिरफ्तेंद रवाबित दो जानबे ये खुद रा बेक मुशारकत स्ट्रेटजी के वीजे इरतका दहंद. वे गुफ्त के तरह इकदाम स्ट्रेटजी के मुश्तरक हिंद और इतालिया 2025-29 एक चारचूब अमली व آینده نگر برای روابط دو جانبه ای فراهم می کند. نخست وزیر مودی گفت که هر دو طرف مذاکرات گسترده‌ای در مورد افزایش همکاری‌ها انجام داده‌اند و در حال کار بر روی ایجاد یک مرکز نوآوری هند و ایتالیا هستند. او گفت که نقش عملی صنایع دفاعی هند و ایتالیا راه را برای توسعه و تولید مشترک سخت افزارهای نظامی هموار کرده است. او با تکرار موضع هند در مورد درگیری های بین المللی گفت که همه مسائل باید از طریق گفتگوها و دیپلماسی حل شوند. موتی همچنین گفت که هر دو کشور در نگاه به تروریسم به عنوان یک متحد جدی برای بشریت متحد هستند و خاطر نشان ساختند که تلاش های مشترک آنها علیه تأمین مالی تروریسم الگوی مهمی در سطح جهانی ایجاد کرده است. جورجیا میلونی نخست وزیر ایتالیا گفت که هند و ایتالیا در حال ارتقای روابط به یک مشارکت استراتژیک ویژه هستند و ابزود که روابط دو جانبه اکنون قادر به تحقیق کامل پتانسیل خود می باشند. او گفت که دوستی بین دو کشور مبتنی بر احترام و اعتماد متقابل می باشد. پرهلاد جوشی وزیر امور مصرف کنندگان هند گفته است که دولت با افزایش عدالت در بازار از طریق تنظیم هوشمند و حاکمیت پاسخگو متعهد به کاهش بار نظارتی می باشد. جوشی در سخنرانی مجازی خود در روز جهانی مترولوژی 2026 بر لزوم تبدیل انداز شناسی قانونی به سنگ بنایی اعتماد مصرف کنندگان

0: بنده و دقت صنعت که کیفیت و استاندارد را تقویت می کند تاکید کرد. اینجا دهلی است. هند قرار است همچنان سریع‌ترین رشد اقتصادی بزرگ جهان را داشته باشد، زیرا سازمان ملل متحد با وجود عدم قطعیت جهانی ناشی از درگیری ایران نرخ رشد 6.4% را برای امسال پیش بینی کرده است. اینگو پیتیریل اقتصاددان ارشد سازمان ملل متحد دیروز در جلسه با خبرنگاران در مورد بهروز رسانی اواسط سال گزارش، وضعیت و چشم اندازهای اقتصادی جهان گفت که تقاضای قوی مصرف کننده، سرمایه گذاری عمومی و رشد صادرات خدمات هند همچنان از اقتصاد این کشور حمایت می کند. شانتانو مکرجی مدیر بخش تحلیل و سیاست اقتصادی سازمان ملل متحد اقتصاد تنوع هند اصلاحات ساختاری و بهبود در آمدهای مالیاتی را از نقاط قوت اصلی آن برشمرده است. سازمان تحقیق و توسعه دفاعی هند DRDO با موفقیت آزمایش های نهایی توسعه موشک هدایت شونده دقیق قابل پرتاب از وسیله نقلیه هوایی بدون سرنشین V3 را به پایان رساند و این دستاوردی قابل توجه برای بخش دفاعی کشور محسوب می شود. این آزمایش ها در هر دو حالت، هوا به زمین و هوا به هوا، در میدان آزمایش DRDO در نزدیکی کرنول در ایالت آندراپردیش انجام گردید. این آزمایش ها با موفقیت قابلیت حمل دقیق، قابلیت حمله دقیق، قابلیت اطمینان و تأثیر پذیری موشک را در سناریوهای مختلف جنگی نشان دادند. وزیر دفاع راجنات سینگ از DRDO تمجید کرد و آن را یک نقطه عطف استراتژیک در جهت خودکفایی در بخش دفاعی نامیده است. در بنگلادش جسد یک دستیار مأمور پروتکل امنیتی در دفتر کمیسیون عالی هند در چاتورگرام در محل مأموریت در منطقه خلشی پیدا شد. پلیس اعلام کرد که این حادثه دیروز صبح رخ داده باشد. متوفی به عنوان ناریندر 35 ساله ساکن هاریانا در هند که در این مأموریت خدمت می کرد شناسایی شده است. دفتر کمیسیون عالی هند در حال تماس با خانواده می باشد تا ترتیب بازگرداندن بقایای جسد را انجام دهد. جگت پرکاش نندا وزیر بهداشت هند در 79th مجمع جهانی بهداشت در ژنو تعهد هند به پوشش هماهنگی سلامت، نوآوری در سلامت دیجیتال و همبستگی جهانی در حوزه سلامت را مجدداً تایید کرد. ندا دیروز در سخنرانی خود در این مجمع با موضوع تغییر شکل سلامت جهانی، یک مسئولیت مشترک بر پیشرفت هند به سوی پوشش همگانی سلامت مبتنی بر رویکرد کل دولت و کل جامعه تاکید ورزید. تجارت بین هند و امارات متحده عربی با کمک توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع از مرز 100 میلیارد دلار آمریکایی عبور کرده است. عبدالناصر الشالی سفیر امارات متحده عربی در هند طی مراسمی در دهلی نو گفت که هر دو کشور هدف تجارت دو جانبه 200 میلیارد دلاری را تا سال 2032 تعیین کرده اند. و اما هند از امروز میزبانی 68th اجلاس هیئت مدیره سازمان بهره‌وری آسیایی موسوم به آپو در دهلی نو به عهده می گیرد. از امروز آغاز می شود. این جلسه بیش از 60 نماینده ارشد به نمایندگی از 20 کشور عضو آپو را گرد هم می آورد. پیوش گویال وزیر تجارت و صنعت هند فردا در جلسه افتتاحیه شرکت خواهد کرد. این رویداد 3 روزه شامل بحث های سطح بالا در مورد چارچوب چشم انداز 2030 آپو، بودجه اولیه آپو برای 2 ساله 2027-28 و بررسی نحو برگزاری انتخاب دبیر کل آپو خواهد بود. مارکو روبیرو وزیر امور خارجه ایالات متحده از 23 ماه مه یک بازدید 4 روزه از هند را به عمل خواهد آورد. این اولین سفر او به هند خواهد بود. وزارت امور خارجه ایالات متحده اعلام کرده است که روبیو طی این بازدید به کلکته، آگرا، جایپور و دهلی نو سفر خواهد کرد. تومی پیگوت سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته است که وزیر امور خارجه روبیو در جلساتی با مقامات ارشد هند در مورد همکاری‌های انرژی، امنیتی، تجارت و دفاع مذاکرات را انجام خواهد داد. سفارت ایالات متحده در دهلی نو اعلام کرده که هند میزبان نشست گروه 4 جانبه‌ای موسوم به گروه قواد خواهد بود و وزیر امور خارجه روبیو در این نشست شرکت می جوید. هند قرار است هفته آینده میزبان نشست وزرای امور خارجه 4 جانبه قواد باشد که انتظار می رود در مورد چالش های جهانی از جمله پیامدهای بحران غرب آسیا بحث و تبادل نظر شود. نشست دهلی نو برای 26 ماه مه برنامه ریزی شده است و قرار است روبیو، پینی وونگ وزیر امور خارجه استرالیا و موتیگو توشیمیتو وزیر امور خارجه ژاپن به ریاست اس جی شانکار وزیر امور خارجه هند در آن شرکت کنند. پایان اخبار از رادیو دهلی. اینجا دهلی است.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: و بیایید شنوندگان گرامی از این ترانه فارسی لذت ببریم.

0: و این هم شنوندگان گرامی، بلا فاصله می پردازیم به تفسیر روز. بیایید به اتفاق از آن استفاده ببریم.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان روابط هند و نروژ رو به افزایش است. نویسنده بخش خدمات خارجی آکاشوانی، مترجم و گوینده محمد شهباز. نخست وزیر هند نریندر مودی روز دوشنبه در چهارمین مرحله از سفر پنج کشوری خود وارد اسلو گردید و این اولین سفر یک نخست وزیر هند به نروژ در بیش از چهار دهه گذشته بود. در اقدامی ویژه که نشان دهنده روابط نزدیک مابین هند و نروژ است، آقای مودی در طی ورود به فرودگاه اسلو مورد استقبال گرم نخست وزیر استور قرار گرفت و جوامع نروژی و هندی با اجرای مشترک موسیقی و رقص‌های هندی از او با شیکو استقبال کردند. این سفر بخشی از فعالیت‌های دیپلماتیکی گسترده تر نخست وزیر هند در سراسر امارات متحده عربی، هلند، سوئد، نروژ و ایتالیا بود که با هدف تقویت مشارکت های جهانی هند در قبال افزایش عدم قطعیت جیوپولیتیکی و تجدید آرایش های اقتصادی انجام گردید. نخست وزیر مذاکرات دو جانبه ای را با نخست وزیر نروژ در اسلو برگزار کرد. هر دو رهبر طیف کاملی از روابط هند و نروژ شامل تجارت و سرمایه گذاری، پیگیری توافقنامه مشارکت تجاری و اقتصادی هند، اقدامات اقلیمی و انتقال انرژی، اقتصاد آبی و حاکمیت اقیانوس، تحقیقات و آموزش عالی، همکاری قطب شمالی، فضا و تحرک استعدادها را بررسی کردند. آنها توافق کردند که روابط را به یک مشارکت استراتژیکی سبز ارتقا دهند و بر تعهد مشترک خود به پایداری و رشد سبز تاکید کنند. هر دو رهبر توافق کردند که پتانسیل عظیمی برای تقویت مشارکت اقتصادی و تجاری وجود دارد. نخست وزیر از سرمایه گذاری های بیشتر توسط شرکت های نروژی در هند استقبال کرد. هر دو رهبر بر هدف دو برابر کردن ارزش تجارت فعلی بین هند و نروژ تا سال 2030 تاکید کردند و نمایندگان تجاری را تشویق کردند تا برای ایجاد روابط پویا در بخش های مختلف تلاش کنند تا به تعهد سرمایه گذاری 100 میلیارد دلاری تحت تپا و ایجاد 1 میلیون شغل به دست آیند. رهبران به تیم‌های خود ماموریت دادند تا همکاری در اقتصاد آبی از جمله حفاظت از اکوسیستم دریایی، کشتی سازی، کشتیرانی سبز، تونل سازی، وزیر ساخت‌ها، فضا، هوش مصنوعی، امنیت سایبری و آموزش دریانوردان را تعمیق بخشند. آنها اصول کنوانسیون حقوق دریاها را مجدداً تایید کردند و از پیوستن نروژ به طرح ابتکاری اقیانوس های هند و آرام استقبال کردند. نخست وزیر مودی از نروژ دعوت نمود تا در نوآوری های بھارت 2026 که قرار است در جوین سال 2026 در فرانس برگزار شود شرکت کند. و همچنین رهبران با تاکید بر همکاری در زمینه محیط زیست و انرژی های تجدید پذیر، خواستار همکاری بیشتر در فناوری های خاص مانند جذب، استفاده و ذخیره سازی کربن، انرژی بادی فراساحلی و سرمایه گذاری های بیشتر نروژ در پروژه های انرژی پاک در هند شدند. رهبران توافق کردند که تحقیقات و لوجستیک قطبی را در قطب شمال تقویت کنند و بر شیوه های مسئولانه زیست محیطی تاکید مجدد ورزند. آنها بر کار مشترک در تحقیقات و نوآوری از جمله انرژی های تجدید پذیر، اقیانوس ها، آب و هوا، سلامتی، مواد معدنی حیاتی، فناوری های نو ظهور و فناوری اطلاعات تاکید کردند. در آموزش عالی آنها توافق کردند که برنامه های مدرک مشترک به رسمی شناختن متقابل مدارک تحصیلی و تحرک دانشجویان و اساتید را بررسی بررسی کنن. آنها همچنین در مورد همکاری در مجامع چند جانبه بحث و تبادل نظر کردن و در مورد مسائل کلیدی مندغی و جهانی مورد علاقه متقابل تبادل نظر کردن. نخست وزیر نروژ بار دیگر حمایت نروژ از عضویت دائم هند در شورای اصلاح شده امنیت سازمان ملل متحد را تکرار کرد. رهبران به صراحت تروریسم از جمله تروریسم فرامرزی را محکوم کردند و خواستار اقدام هماهنگ جهانی برای مقابله با این تهدید شدند. نخست وزیر هند در اجلاس نخست وزیر مودی و پادشاه هارالد پنجم در مورد گام های چشمگیر شرکت های هندی و نروژی در بخش های مختلف به ویژه در فناوری های جدید گفتگو کردند. پس از آن ضیافت نهار به افتخار نخست وزیر توسط پادشاه برگزار شد. نخست وزیر در اجلاس تجاری و تحقیقاتی هند و نروژ در اسلو شرکت کرد. هاکون ولی عهد نروژ و آقای یوناس گاهر و نخست وزیر نروژ نیز در این اجلاس شرکت جستند. نخست وزیر از رشد تجارت و سرمایه گذاری های دو جانبه قدردانی کرد. او سرمایه گذاری های بیشتر نروژ ها در هند را در بخش های کلیدی مانند اقتصاد آبی، کاشتی سازی، انتقال سبز، انرژی های تجدید پذیر، فناوری سلامتی، مواد معدنی حیاتی تشویق کرد. سومین اجلاس هند و کشورهای شمال اروپا نیز در اسلو برگزار شد، جایی که نخست وزیر مودی با رهبران هر پنج کشور شمال اروپا نروژ، دانمارک، فنلاند، اسلند و سوئد دیدار نمود.
0: اینجا دهلی است و این هم شنوندگان گرامی، گفتاری را خدمت شما پخش میکنیم تحت عنوان علل و مدیریت کمخونی. ببخشید عنوان را تکرار میکنم، کمخونی علل و مدیریت آن، که همکار ما آقای محمود عالم ملک آن را تهیه کرده اند.
2: کمخونی مرضی است که عموماً درباره گیان اطلاعات به دست آمده است. بعضی اوقات تحقیقات دامنداری باید صورت گیرد تا علل این مرض دانسته شود. برخورد سادهی برای تشخیص این مرض این است که مریض معمولاً علل زیر داشته باشد. تولید کم سلول سرخ توسط مغز استخوان، این انحطاط دامنه‌دار سلول سرخ از بین رفتن خون. انواع مختلف کم خونی کے بنا بے کمی آہن بے وجود میں آید، عبارت انداز کم خونی بنا بے تولید کم سلول سرخ خون، کم بود آہن، کم بود ویتامین بی، کم بود ویتامین سی، کم بود تیروکسین و همچنین علت دیگر کم خونی بربادی خون زیاد می باشد. و علاوه برین کم خونی هم وجود دارد که علتش به درستی معلوم نیست. این هم معلوم شده است که اکسیژن روبه کاهش هم یکی از علت های کم خونی در بدن شخصی است. خستگی، سستی، اشکال در نفس کشیدن، گیجی، درد سر، بیخوابی، رنگ رفتگی پوست، شمع مخاطی وغیرہ هم بنا به کم خونی صورت می گیرد. بعضی اوقات این هم می شود که درد در اعضا بنا به کمی خون صورت می گیرد. کم خونی بنا به کمبود آهن مرضی است که نه تنها در بریتانیا بلکه حتی در هر کشور جهان وجود دارد. این نوع مرض معمولا در زنهای حامل دیده می شود. علت این است که در زنی حامل آهن بنا به استعمال خون زیاد کم شود و همچنین بنا به سوی تغذیه که بنا به حاملگی به وجود می آید یکی از علت های کم خونی در زن می باشد. استعمال کم آهن در غذا هم موجب کم خونی می شود. برای برآوری نیازهای زیاد زن حامل لازم است که آهنی که در زن عادی نیاز بیان دارد در برابر آن می باشد. بچه هایی که تنها بر اساس شیر بزرگ می شوند معمولاً دارا یہ کم خونی ہفتن اگر بچے ہی کی طرح شیر دادے می چود وہ غذاہائی کے دارا یہ آہن زیاد می بشن بے بچے دادے نمی شود بچے لازمس دوچار کم خونی شود بچے ہائی کے قبل از وقت معین متولد می شون دارا یہ آہن کم می بشن آہن کے بے زبان پیزشکی آن را ہیموگلوبین می گوین در وقت تولد تقریباً 189 جی ایم می باشد و در صورت دیگر این مقدار آہن تنہا 11 جی ایم می شود بچے ہائی کے قبل از وقت معین متولد می شون لازم است دوچار کم خونی تا سن 10 ہفتگی شوان بشرطی کی آہن اضافی بیانہ دادے نشوات اگر مادر بچے بناب کمبود تغذیے دوچار کم خونی لازم است کہ بچے اشم دوچار کم خونی شوات عفونت در بچے ہم علت کم خونی امراض رودئی ہم باعث می شوت کہ بچے دوچار کم خونی شوت در بچے علامات کم خونی رامی توانی بے آسانی بے شناسیم اگر بچے با کم خونی لطمئی می بیند بہداشت عمومیش خراب می شود وہ ہمچنین فعالیت او لطمے می بیند وہ ہمچنین عفونت ہم در بچے دیدے می شود چنان کے اعلان عرض کر دیم کہ کم خونی در دوران مدت آبستنی دیدے می شود در دوران این مدت بناوے کم خونی بہداشت زن خراب می شود و علت ہائی آن شر زیر می بشد کمبود آہن کے

0: قبل مدت حاملگی وجود دارد باعث کم خونی می شود. علاوه بر این استعمال کم آهن در مقابل نیازیان در دوران حاملگی باعث کم خونی می باشد و بنا به استنفراغ و زباز خراب تر می شود. کم خونی بنا به فقدان خون زیاد آشکار است که یکی از علل این مرض می باشد. فقدان 2 یا 3 لیتر خون ممکن است کشنده هم باشد. امراض مزمن معده باعث فقدان خون می شود. بنابه ضایع شدن خون که مرتب صورت می گیرد موجب کم خونی می شود. باید در این صورت تحقیقات دامن داری بیمل آید و علاجش شود. باید در این صورت تحقیقات دامن داری بیمل آید. می توانیم در زن علاج کمبود آهن کنیم و همچنین مرض کم خونی از او دور نماییم. باید غذای متوازن دارای مقادیر مناسب آهن به او بدهیم تا کمبود آهن در او صورت نگیرد. باید آهن طبی به زن در دوران مدت حاملگی بدهیم تا نیازهای حاملگی به طور مناسب برآورده شود. وگر می خواهیم که بچه از امراض کم خونی و کمبود آهن لط میں نہ بیند، باید مادرش با توجہ زیادی معالجه شود و کمبودهای هر نوع توسط غذا از بین برده شود. بچه‌ای که مریض هستن و مرض آنا همچنین کم خونی وغیرہ می باشد، باید آهن اضافی داده شود و بهداشت آنها بهتر ساخته شود. بهترین علاج این نوع مرض فراهمی غذایی خوب با آهن می باشد و علاوه بر این آهن طبی هم به آنها داده شود. در این صورت فیرس سلفیت که به شکل قرص های 200 میلی گرام دستیاب است باید مورد استفاده قرار گیرد. این قرص باید 3 مرتبه هر روز بعد از غذا به مریض داده شود. از تزریق آهن طبی هم میتوان استفاده کرد. باید توجه کنیم که ادویات رقیق با آهن هم میتوان استعمال کرد و این نوع دارو برای بچه های شیرخوار مناسب و آماده است. برای بعضی از انواع کم خوبی استراحت کامل هم لازم است، یعنی با استعمال داروها ما باید استراحت کامل بکنیم. همچنین معالجه امراض دیگر برای مریض کم خونی هم ناگزیر است. باید علت کمی خون همچنین غذای مناسب و با آهن به مریض داده شود.
1: خب شنوندگان گرامی، این هم گفتاری بود در مورد کمی خون و علل و مدیریت آن. اینک می پردازیم به برنامه اسپاتلایت.
2: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان. تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.

0: Joe Dehlist.
1: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آب ای‌آی‌آر، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807569876700. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
0: و این هم شنوندگان گرامی، بالاخره رسیدیم به این قسمت برنامه شامگاهی هفتگی که به نام گلهای رنگارنگ معروف است و این جانب شمشیروانی خدمت شما آن را پخش می کند. البته اولین ترانه را از یکی از معروفترین فیلم های می توان گفت که قرن گذشته آخرین قسمت دهه 19 برای شما انتخاب کردیم به نام 1942 A Love Story به صدای کویتا کریشنا مورتی.

این بود ترانه از فیلم سات خون ماف که به صدای اوشا اتب با ریکا بھاردواج برای شما از برنامه گلهای رنگارنگ پخش کردیم. این هم ترانه بادی ما به صدای جاوید علی، شیریا گوشال و غیره می باشد از فیلم کلاری 786.

بله دوستان، این بود آخرین ترانه که به صدای سونو نگم برای شما پخش نمودیم و همینجا برنامه گلهای رنگارنگ به اختتام میرسد و در آخرین قسمت برنامه شامگاهی از شما تقاضا داریم که لطفاً به اخبار جهان توجه بفرمایید. شی جین پینگ رئیس جمهور چین و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز در پکن مذاکراتی را برگزار کردند که بر روابط دو جانبه و مسائل کلیدی جهانی از جمله ایران، مناقشه اوکراین و تجارت بین المللی تمرکز داشت. وزارت امور خارجه چین اعلام کرده است که این مذاکرات مشارکت استراتژیک بین پکن و مسکو را تعمیق بخشید و هماهنگی را از طریق مجامعی مانند سازمان ملل، سازمان همکاری شانگهای و بریکس افزایش خواهد داد. هر دو کشور همچنین بر همکاری رو به رشد در تجارت، انرژی و امنیت به فراتر از تجارت دو جانبه ای از 200 میلیارد دلار آمریکا تاکید کردند. این دیدار اندکی پس از آن انجام شده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای گفتگو با شی در مورد تحولات منطقه‌ای و جهانی به چین سفر کرده بود. در کنگو تعداد تلفات ناشی از شیوع ایبولا به 136 نفر افزایش یافته است. روجر کامبا وزیر بهداشت این خبر را در بهبوئه شیوع ویروس کشنده که بخش شرقی این کشور را درگیر کرده است اعلام نمود. به گفته مقامات بهداشتی کنگو این کشور 543 مورد مشکوک و 32 مورد ابتلای تایید شده را ثبت کرده است، در حالی که اوگاندا همسایه کنگو 2 مورد تایید شده را گزارش داده است. سازمان بهداشت جهانی امروز اعلام کرد که خطر شیوع ویروس ایبولا در کنگو و اوگاندا وجود دارد. در سطوح ملی و منطقه‌ای بالاست، اما در سطح جهانی پایین می باشد. سازمان بهداشت جهانی شیوع ایبولا را یک وضعیت اضطراری بهداشت عمومی با نگرانی بین المللی اعلام کرده است که نیازمند واکنش هماهنگی دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ماه آینده در بهبوئه تنش‌های فزاینده بین واشنگتن و چین متحد اروپایی بر سر مناقشه ایران در اجلاس گروه 7 در فرانسه شرکت خواهد کرد. به گفته یک مقام کاخ سفید این اجلاس که از 15 تا 17 ژوئیه تا 17 ژوئن در اوائل در جنوب شرقی فرانسه برگزار می شود، بر مسائلی از جمله هوش مصنوعی، تجارت، مواد معدنی حیاتی، مهاجرت و امنیت جهانی تمرکز خواهد داشت.

مارکو روبیرو وزیر امور خارجه ایالات متحده از 23 ماه مه یک بازدید 4 روزه از هند را به عمل خواهد آورد. این اولین سفر او به هند می باشد. وزارت امور خارجه ایالات متحده اعلام کرده است که روبیو طی این بازدید به کلکته، آگرا، جایپور و دهلی نو سفر خواهد کرد. تومی پیگوتی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که وزیر امور خارجه روبیو در جلسات با مقامات ارشد هند در مورد همکاری های انرژی، امنیت، تجارت و دفاع مذاکره خواهد کرد. سفارت ایالات متحده مقیم دهلی نو اعلام کرده که هند میزبان نشست گروه 4 جانبه ای موسوم به گروه قواد خواهد بود و وزیر امور خارجه روبیو در این نشست شرکت خواهد کرد. هند قرار است هفته آینده میزبان نشست وزرای امور خارجه 4 جانبه قواد باشد که انتظار می رود در مورد چالش های جهانی از جمله پیامدهای بحران غرب آسیا بحث و تبادل نظر شود. نشست دهلی نو برای 26 ماه مه برنامه ریزی شده است و قرار است وزیر خارجه آمریکا روبیو، پینی وانگ وزیر امور خارجه استرالیا و موتیگی توشیمیتسو وزیر امور خارجه ژاپن به ریاست اس جی شنکر وزیر امور خارجه هند در آن شرکت کنند. و البته شنوندگان گرامی، قبل از اختتام برنامه خلاصه اهم اخبار شب را برای شما تکرار میکنیم. نارندر مودی نخست وزیر هند امروز در روم با همتای ایتالیای خود جورج میلونی گفتگو کرد. هر دو کشور تصمیم گرفتن روابط دو جانبه ای را به مشارکت استراتژیک ویژه ارتقا دهند. نخست وزیر مودی گفت هند و ایتالیا در دیدگاه خود نسبت به تروریسم به عنوان یک تهدید جدی برای بشریت متحد می باشند. سازمان توسعه و تحقیقات دفاعی هند آزمایش های موشک هدایت شونده دقیق بدون سرنشین قابل پرتاب از پهپاد را به پایان رساند. وزیر دفاع این امر را یک نقطه عطف استراتژیک خوانده است. هند میزبانی 68 اجلاسی هیئت مدیره سازمان بهره‌وری آسیای آپو را در دهلی نو به عهده گرفته است. پایان اخبار. شنوندگان ارجمند، برنامه سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی همینجا به پایان میرسد. ضمن یادآوری از اینکه نخستین برنامه ما در ساعت 7:30 صبح به وقت ایران خدمتتان پخش خواهد شد، این جانب شمشیروانی تا اون مدت از همه شما اجازه می طلبد و شما را به خدای متعال می سپارد. خدا حافظ، شب بخیرتان.